manusa bangsa Allahumma. Allahumma. Saling mencintai, tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun. Coro syariat agama Islam diwastani tahabub. Tahabub niku pondasi utama tiang badhe bangun balai wisma.